0: dimën ditën, dimën e gjuën të ditën të kire ditën, bas dimën e gjuën dreta frabu. Të hati të dimën e kire ditën, buta në khushbu. E në hefja ojë që ndë kuaf dimën e në gjuën, o e kita kuti kupke gjigore, e bëqike, bas ogjera, më në kupke ogjera. Të i betë vërze hovinë dojnë, një shofer bëla hashku e bi nejrit në ferit vizhi gjomada ve kupke gjigore pavëgjën. Që kute karte kene lëzhinge e ke rehtimala o gjerë bërbi të zhinge e ma mosta khushe bi me gjerë e këdëm njëne dhe se tëtë khush bëndi pësjera ke arasaj të kem. Ma zëtë bëgjën, je bëvit bëbi të havale drevina dhe që kërë, bëma të mam keve gudni.
1: Je
0: bëvit bëbi të havale drevina? E, dhe që
1: Ama, po dhe
0: zahmat ta ba, pas ama i jetë afu bezhëm, avu dhe bita havale al drevino. Dhe bita havale al drevino, dhe se tatë khosh bërë, dhe se tatë khosh bërë, babës
1: ta,
0: Gjallak sahbi, e të më ndërish bi, isha Allah, s'pas e tëtë kejmë, Gjallak sahbi, em kejnë du më hikë pëjvendi, jo në? Në kine du më hikë pëjvendi ke kjo zëta, me në ofëbëra i gjinë dhe godara, mastrana i gjibu godara, binera, në hazër në kjerë, u efshëve për në shëmbi, ke kjo zëtë strajtë khush, jela pështi barë me pëshi ke kjo zëtë. Em du më hikë pëjvendi gjemiha i vërë bëgjinin, gjemiha shëva të bësh
2: bitë?
0: Gjallek sahbi, së pas gjemiha të jo qëvani, të jo bëshi?
2: Alhamdillah, gjallek sahbi sejda. Dhe përshqyr të këtën, bo zi bobe, von bobe të të ndakush të të inja, fare velo evre bobe të navëgjit, dhe së von havalo të emit lajfi dhe këm bënë von bobe të të sa gjon bu me të bëgjën, o von amëgjëbërë, o von sërhasë, o von të sa gjon gëllek dhe së përshqyr hëmjot, kërë mu hëni gjëhe rëzëna, o së përshqyrën, së përshqyrën hëmjot, kërë në hëni kërë kërë
0: kërë kërë kërë Spasja vë të kejnë gjemi atë, për kjerë bëjë dëbore, dhe bëhse që kejnë fëshëve bu me?
2: Spasja të të kejnë mëmëta. Ez hasë kejnë bëhse bëbët e kejnë, e bëbët e rësi, e zinë me që dërë në kutje, e të nëvëbër në mejda. Ez hasë kejnë bëbët e kejnë, hëllë bëgjërëm, janë bëgjëmëta. Hëndë kejnë në shkilo, në khushi, me felan jetë hëjnë, hëndë kejnë mëla. Në khushet minë alëva mëla, da gjë u belge i gjëzën sarat burën. Belki gene herkes sarar durun, ef malı her ev nekhuşiyat veriden, ve malı da may, dubine malın meselen gelek cara nekhuşiyat nineden. Yüzes eger nekhuşiyat neke, birindar bu neke, yani belki ev ben her dubine malın rövüt ekenci, niyasız eken, on çift ekeniyen, belki hendek mürüvüt henci gelek, hoş mürüv camir, reisi ke ef karitu saci beste ovet en, وشين بكنجي و جهرزين عرصي همي او مروف جي بلقى دسين خاري بوام هر دو بنا مالاكن و بلقى هندك جراح او مزرمين آن ناكنجي بس يا خوش قلق هكا بكن و يعني دست خوب كنا دستوان دا و كاتب زيه بوام بكن قلق دي جهرزين ياش موت اف مالا يعني بلا نمين مثلا و نمين تهلاوي سيوطا جبر دا او جي خوشيه كي راحتيه كي بان جيانا خدا
0: بل جان دستت خوش بن
2: بلکه هندک جارا سیدا یعنی هندک مروف مازان رسی به هزره پتر کنش مروف هزر دو بر فره پرن او تبود بانن چرا رکت بانه گلک گلک یعنی جهرزنه ماشالله یعنی گلک شل توفا دست جوان بها تنجی ام حس کن یعنی مروف توفا هبن بلکه نبو به مثل ابتنجی گلک جارا بو تازیا
0: بله
2: مروف توفا هن گلک تاری کارن و مال خوش کن دلوان بر فره کن ve malım yani mesela de mesela dişi ki teyin vakti de cara ki tek udayı babı tıkılık nekhuşun de ev mürüf için mesela de malı pek hoşken de an de cara de ki malı dine mesela vakti nekhuş atlat nekhuşin de cara çıksın ev mesela işte gerek etkert de malı da ev gerek ne verin sadece ev mal de cara minne gelek maalaka kem pare dizin hake ev mürüf de cara mürüf خوش مروفت ریسی آن مروفت گلک هلکفت تو با وقتی تاری ایکی تن نخوشی تو با تاری ایکی تن هلکفت تا چون دست خود کنه دستی وادا درن ان حسنا کن اف مثلا اف میتا هلاوی سیو با یعنی چون یه مال بوی مهر دو مال خوش کن
0: جان
2: مرس با من اوه بیجن وکی بیجن بیک خوش کن بیک دینن و نجه هرچی مثلا بتن شی او کاریوان اولو نشده منه دلگه
0: بله دستتت خوش بن جمعه اف گود نتا و اخف نتا بابت تا یه گرنگه که هم شوه که برفر از سروی بابتی با خوین سپاستت که انشالله ما بابت همی دفخو هل گردن انشالله اگه درفت هبنم ده وان بابت همی آزرینی انشالله جمعه اول گود نکا کردی یا گود نکا مزان ها مزان بیجن ده با ما تمام که مزان بیجن یه بفید ببیت حوال دروینا ده تمام که
2: بیشن بته حوال دروین یا گرش بته دروین یا نیجی دویشن ده کفتن آف نوین و سکل سایر یاشم ده
0: یه بفید بته حوال دروین و ده کفتن آف نوین و جان دستتت خوش بن بسفتا جی یادرسته ام سپاستت کن جمعه